0: 781.
1: Go ahead.
0: 73 in Deloitte, Easton. Adam David Robert, 6314, ADR 6314, the red charger.
1: 60 Deloitte.
0: 73.
1: 73 Deloitte.